0: doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Du har stillet ind på Radio ABC.
2: Og Morgenkammeraterne med Freja, Signe og Stefan.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med Rød Kegle.

Han er en glad dreng, ham her, Omar. Bare det er os to. I får den Milky på Just The Way You Are, sammen med David Guetta. Og så var det Bella K på I Love It, I Love It, I Love It her onsdag aften på ABC. Og med Tobias Rahim og Birthe Kjær til dig hjem lidt. Sangen hylsten til den danske sommer, men først her Sabrina Carpenter.